محفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بعذابي اشتر چنين با برامسانك مليداني با كن دقل يازم آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.

0: جن و چیا کهربی می دست به بکن گودو هفگریا باجارین جزیره پشتی گو او خرابونا چه بو بود خطا گو نابرا باجارین جزیره و بنداوا فراتی ده هتا چاک ساس کرن تیزانی بقود کرنا کهربی آف جی بگشتی لی باجارین دوری هیاما روژه که بگشتی هتا قود کرن
1: هرمید مجارا کهربی ده بمینن شرکتا الکتریکی یا سوری روژا پین شمی کومک نوژ آلاف الکتریکی دابین کریه جبوری و بریا کهربی حسکی کودنا وان ده پینج محاوله بکپاسیتا به استطاعتا 400 کلو والت امبره شرکت دیار کرکو او آلاف جبوری پشت گریا نوژن کرنا شبکیه و استاسیون انکو زرار دیتنه و جبوری باش کرنا دابین کرنا کهربی و خورت کرنا آرامی آوی لپارزگاه حسکی حاتیه داین.
0: کمیته پنابرین سرکانیج آلیان فرمی لشامه و پارزگاه حسک و ریوبریا دوری خوست گو کاروان وگره برنگه که ری خستن کری و بردوام و اوله دیسا وگره و لیسته یک بیدانین جبو دفعه و خطره این بی. هرواجی کمیته خوست گو او روش باش ببینج بو وگره وان پنابران حتانی گند و باجاری وان و همو مال و او محلات بازرگانی و عرد چاندنی یک دست خلکی ده وگرن او ملاكي واني اصلي
1: لسريا قامش لو عموده لنزيكي خرچريا گنده توبزي پشتي ورگراندنا كميونك ناوين قضايك ترافيكي چيبو ده انجامه ده بريندار و زرار ماديجي چيبون
0: نخوشخانه حسکی وطنی دوه راگهاند گو جهاز طبقی محوری وگریا یک کارو دست به پیشوازیان خوش بویه تیزانین گو اف جهاز خدمتی در کتبوش بریا چند مهانده اف دهشت گرانیک لسر خلکی و نخوش بتایبت چه ببه او نخوش حوجداری تصویره لسر بی جهازی
1: وزیر خواندن بلندو لکولین زانستی بریار دا که عمید و جگرنوان لفاکولته زانینگه الفرات لپارزگه حسکی ورنه تعیین کرن.
0: دسته یا گشتی یا بالا فرگاه سویل و او و گوه سنه آسمانی را گهاند گو او حردو بالا فرگاه شام و حلب حاضرن جبو تیک هفن کار های اما 24 ساعتان ده همو روش و کشین هوای جدا جدا
1: آستا آواچه می فراته لباجار رقای برنگ کی زیده بلند بویه رایداران جنشت جهان نیزی کی چم خوست نکو بالدار بن دمکو نیزی کی چم دبن
0: دوار سپوری ده دو منتخبا بلژیکا زورا ایتالیا خصد نفا مچن دوریا امم اروپی ده انجام ده دو بصفر و فرنسا زورا ترکی خصد انجام یک بصفر ده نفا بطوله ایرودت شک بکرواتیا را و بلیزه و انگلترا و اسپانیا را

0: دوباره سلاب لوبن گهداری من مدس بخلک اخو بکن بیا کمین مجار و مجارا کو اساسو گرینگ ده حرمالا که ده بیوی جنابه ایجا مجا عمود دست بکی بری خوب دنه دربیسی و گندین دربیسی هر هینا سبا هادل ده خلکینات اکو تاشته کرنه کرن اینه کرنه هینا البندن کو حاضری اخو بکن لسر تاشته دو بکو هر تشت پیدا نبه لینان تشته که بینگهین بیوی نابه ایجا رنانه که خوش به نرم به گرم به بوجوده ده که باش براسی ولو تاشتیات پیره تمام ده به لیب مخابنی به روز بروز ام دبین نان ما حجمار وی کم دبه وزن وی کم دبه جبلی کو جدا وی جی روز بروز کم تر دبه سال بری منان گارس جی خوارزم اگر تی بیرات یا نا اجاره جی کو گنم جه درد کیف دی کو نان وی استا هری باش به لی دیار کو گاز نه خلک شکایت خلک هینا روز بروز دتر دبه کو کالیتای انان جدت انان کم تر دبه بهتر کو ابز بحث در بیسی بکم وقند اندر بيسي
1: ريجيم الحاله خل دريه مدخ
0: بمخابني با
1: خانم نورا مجيد يك جوان غندوارين دربيسيه بحصناني تنوري وتشيكرنا ويل مالي اودك يعني ويخلقنا تشاربن بتايبت او يبدست وان كافادورين او تنور و
0: اجر اردو اردوها
1: او تنور واردو اردو جيب دست حركه سينا كذا لنورا جوان كسي جوحر تندروش كش خرميناني تنوري لي دخد مالا خده بحسابيه كيدك جافكار ما اولفارج بر جودان نباش يانان كادريا في هف بيفينا تومار كيري ام جهدار بكن
2: نورا مجید یکیش گندوارین بازاری در بسیاری دمت باش به از بینم تلوی داره تا نان لخستیه مقی نانی فرنا آلی جورنای حتاب نانی تنوری لیتخه
3: بله والا نانی فرنا آلی تیج مرتی نانی نخوش شهور دوی نزانه درنگ دیگه حیال کومینا برا دکن حیال دیگه ما امتینی روکی آدین ری هور دوی دوک چیکی یعنی تدی زواده گناهی ام بین نای خوارن بس والله نای خوارن نان تی ننای
2: مزود ولو جودة تاوي سيئة يعني زود ولو ناني ونخوش تجوارا
3: اري والله اما هاي روكي خوش چار جاران خوش كاج آرواني كاج فرني جارناجي وقت آرواني ويسبي بناني وخوشك ونزانم نجبو گران بوني جي نان هفيري جبو گران بقالن دو هفيري جبو وزني بده بس وقت خوشك ليدخن نان تنق وحبكي سويا يبو آرواني ويسبي بخوش لوكي دن ناي خارب شكل عام
2: جا انا اعتمادة تسرناني تنوري تناني فرنادن تنين فرنا آلي يعني إيش خطة قوتة قو جودتا ويسي نان أبدا نخوش فتبوي هرتمينان ليدخا
3: نا والله نهرتمينان ليدخا مثلا نمينان شخور ما دربتا سجلان دينا مثلا نمينان بينن نيفي هور دبي نيفي دمينن مجبوري أم مقطوع دمينن مجبور من هنا كبير دكن شخور نان ليدخين مثلا تيبي هارو ليدخين والله من كارن هارو ليدخين لأنو أم تعبان هارو ليدخين نا أو جلبا كيو أردو تنيو أو وكهربتن السرفرنا تنورا آفرنه ملیخینا مثلا تیرو هبیر بکتی به کهربا ساعت 12 توقیتا ویگی هبیر ما وا حاضر بو او امی ببین ساعت 12 نه ساعت 1 نه ساعت 2 نه دمین ساعت 4 نه جانا ساعت 12 نیوی شفیتی ساعت 12 او هبیر طش بتی آویت نای خوار و ساعت 12 شفی کی راب فرنی و کهربا یج مربی عامل ناوی لازم هناك مر الراب کونتاکو او مر نویر
2: تقال زحمت مونا ویکر تگو قرشکو انت اردو ویت نیه ما اروان اون شکو درتینن جاری اون لتخن یا اون درنت کرن
3: نا گنم ایک گنمی وی هبه ایک گنمی هبه شخر اروان خود هیرن گرمی خو آش دینا گوند اروان ام دهیرن حاضر د کلمانی وخت ام ور مقطوع دمینن ام شخر هویر د کلو نان دی خینن وخت گنم هبه او ایک گنمی وی مالی تن بالله ساعت
2: مجبورن هرم بکرن
3: مجبور نهرم بكر ياوي هر ناي سياحي بكر ناني سياحي جاء چند ناند ربطة داي او ربطة يعني يك بخو از انا شخصي مز بخو مسكارم دنا انا زيد تر بخو مالا عيال بتسي چار ربطة نان تيرا فرابينا ناك
2: تقالا اردو جي كر تقول او جي بتكي ون زحمتيت بينن جاري انا قلت لي تخت تشكوتين قرشكن ون تشتي غومبيت نورا خوفيت خن وشكوتين
3: ام تشلو دك مثلا اي حيواني وان هبه او جي بن حيوان اشخر كوم دك انت داوي تنوري هنا قرش مرشي اي دارا مرجي دك داوي سر او جي نب مازوت بناي في خسر لازم تهنك مازوت لك تدي هون زان بلترا مازوت بو يب تشخويس او نب مازوت او اربي بن حيوان افينا كبي يعني مرش خرد قادينه بري خلقي بامبوتشي دك مازوت ارزان بو هر متوفر بو خلقیش فرق قرش داتانی سار حیا سال بسی وان بو بی حزار کاری و خواب کرانه یعن ها نپن بو کچه دکه نقرشک هی نتشتک هی همه اشتر بیجم شغل بویه زحمت و تهلوکی و همه خودی چک
2: گلکس باش بوتا
0: ابو گهداره ما خانم نوراجی ایشا خو آنی زمان ایشا یوک ایشا هر کسی دل دا از بخوا نانجا عمودت بمقامشلو جبر نانی قامشلو یعنی ناخوازم بیجم لی نان نجودتا کوت بکار بخو هگر شفه کل سر در باس ببه نماج بوی خوارنو و خوارنی راستی دیا من عشق دکه لی ای عموده هنکی باشتر از چاوه کل عموده جی نخی
1: جارنا اولو جارنا اولو ام جی اولو ندورین یعنی الگوری گازنی خلکید بیجن جارنا جودای باشت به و جارنا نزیده یعنی بس ایجا بلکیش باجار کی حطا باجار کی فرق هی
0: گله گوهرتنا که زیده هی
1: بس فال در بیسی جی یعنی دی بیجن افتراک نباش باجاری در بیسی جی نو باجاری مزن باجاری کی بچوکه ایجا و خانم نورا گو اف جیه با والا با تنورک هبا و اردو هبا گله کی باش ساعتای خوش ورزش خود کو ریاضه خود کو سبا ازو جی رادو بی اونانی خوی خوشید خو
0: هلبت

0: دهندره مالی ده تل سرچ مزم به اوجش دلیت نای در او در ناکه تو چقاسی سال ده سر ده در باس بین جبرت تحسی خواهو برا تنارد نفس مالی ده تشتی وانگش ولو گلکی هف بشن افش چه بد گره ول چه بد گره لأو پرورده کرنا دیو باو آوی مالی ایجا ام یک او یکایا تناری حر یک ولو گریدای مال بات آوی ده مالی مده یعنی بری گلک جارا سردان هبون چونو هاتین جواتی مال باتی یه جیرانا او میوان بشکی سرکو جیانا می جواکی بتایبت وقتا او میوان باتا حر یک یعنی قدری وی میوانی لگوری قدری مالا خود دا او پیشوازی خوش برو کنی یعنی به او هسته گوکت بده وی میوانی گو ای مالی نه یکی غریبه نه حس گو تو عاجزه نه حس گو هاتی عجله ایجارابه راحت یا خوب سینه و بمینه زیده تر ایجابل که بوی نماطه جیانه گو هاتی گو هرتین دوان سالی ای در باس بوی دب تایبت هنه که او سردان نماوک برینه بلکه افدما تکنولوژی هجی دورین او جی دورا خولیست یعنی از کار خو خلاص کم بلکه چاوی مره بر الجیران کی بگریا یا دوسته کی المره وکی نیزی کی یا دو تاغه کید آنها تلیفون هیزی بسه ساعت کزی سر تلیفون ابنرم بکاچ دا کتی که زی تصفح بکم افده هیلگو او یکا اولو او فجواکو والا هی یک جیتی دا چه ببه لی تمی گرک مالبات یعنی وانزارو که خواه پرورده بکت تبلی که ماسی جی کتی به عادتی
1: میوان پروری ام با کردی جره دو بیجن میوان بره بشکج ماله بو وکتا گود اما میوان ده هاتی ما بروان دیلان دکر آراست او بو یعنی میوان هست دکر که او خودی ماله یه جماله یه یعنی بریا که تو چای قحوه یعنی چطه که پیشکشوی بکه پیشوازی اگرم بوی میوانی دیشت که میوان راستی بروکه نکیرونه اوش اسعد در باست بو قلا جواتا قلا دوستان دکر قلا کسوکاران دکر او بوی رنگی در باست بو که تا گوتی دوان روژان ده چونو هاتن کیم بویش بلی که میوان پروری رنگه که جدائی دی در باس بویه بهتر از دبینیم ایرو تشتی که ام پیشکی شیوان دکن وکا دیافه بهتر گرنگی پی حاتیه داین که ام بخوا پیشوازیه وان بکن دبا که میوان پیشیه تا رونشتی به تا گلک تشتین خوش پیشیه وی ریس کرو به لی تپر ناخوه تپر ناشتغله سریته دی تلیفونه دیه اوه بخوا راستی مجاره که گره که منه کلسر بسکن و باخوین اوه بخوا مجاره میا ایرو به ما مسته یوسف احمد ره بهتر به قالم میوان پروری بکن چاوایو گرک بکی جارنگی به گداری ملحویه ما به مجار که گریدای ما اوه

0: قدر ما مخلك أخوه بتكاد دس بيكر كو يكمين روجا فاستيفالي لقامش لو وان راست دركاتن سردكي وبستران أخوه راست دلي خلكي وجوه خلكي وأجواء إنجلك يخش شكرن إجا أخوش أكو هركز شعفرية كو إيرو بيستو شاشي مهيي وهنر مندا كإيرو در باس ببش غري سبيوش داري سينوريو سبا بيستو حفت مهيي ودركا بسردكي بطايبات ويلنا برا حيران وحسكرين خو أسان إنجلك يخش به إجا كي هنر مندا كام حمول بنداوي ندلدا آزاد بدرانه راستي بريا چند مهان دوياكو او هات بايا لي ولو هناكي بلكي تمام نبوري كاري در باسبوني في جايد در باسبو مجي برسكر ابايا كمين جارتو تيرو جاواي كردستاني قونا ده 1400 بري جاركي هاتبو لي بكوماكي هاتبو نوكا خوكا هنرمند بلكي هنكي نافي ويش در نكتبو لي في جاري يكمين جار دي در باسبو ودوكا هنرمند نافا حسكرية خودة او شف واتا سبا بخاملين وخوش بك
1: ميفان تابوش خو ازاد بدران دورين بحثا آهنگي كير بحثا كاري خي هنري كير كاري بي ودما بي وي چه حاضر تيه وي هبن دريها في بيناك تومار كيري لي امي لبشاكي جي قهدار بكن
0: کمین جار تو در باسی روجاوای کردستانی دبه؟
2: نه، اوید دویمین بیش برکو 2014 امجاره که دین حاطی بوم لی از نوک آزاد بدران حاطین و کومکی موزیکی ام حاطین تولی نوروزا دریکا هم کو بون روژه کشی ام چون کامشلو از بگریان آمده لی جاری وک آزاد بدران وک شخص از تیم جاره یکم وی جاری پچکی دین جی ارگانیزتی ام بتیم جاره که دین پچکی هم کیماسی هم بو هم کیماسی ارگانیزاسیون بو هم جی تدید اوراق قیمک هم بو براسی جی برادر این مگرک علیکاری مجیکرن لگوت نابه یعنی بری خوشک بری و بگوتا ایزنا وزارت نوخایی هبا ام دکاری بون در باز کرد وی جاری ما پیشیده هر چیتی خواه به پلان و به پروگرام و به اوراقان ما چکر و بیستو ششه مهی ام رید کبن ام دری گریسپی ام در بازی خامش لدون ده سالی خود امون دست به هنری کر از شون پیشی درس تنبوری مدید حتی ده سالی خود ام دو باجاری ترکا بون پیشتی ده سالی خود ام حتن وگریان آمده کردستانی گوتن اکی کرمانجی از نزانی بوم یعنی من نزانی بو گوتا تو چاوای تو باشی او خاصی من فهم ندکر یعنی لی از لوی دری خواب من خواب پیش خست از چون درسی نزوانی کردی لسازین چانده حتی نهاجی از لورم یعنی هم علی زمان دا هم علی هنری دا هم علی چاندی دا مگل خواب پیش خست جبری وی که از جوی دری جی لهر دری دبیجم سپاسدارم جبو سازین مین چانده را خودی بری

0: Zarok bu min gelek hünermendin koma bel xodan min gudardikir. Mamuste diyar min gudardikir. Gelek xalli xemgin min gudardikir. Gelek hünermendin koma bel xodan min gudardikir. Le pişti em bun edi profesyonel me dest bebe kari kir. Mugo gerek edi azad xo binira. Yani gerek azad xo nas bike. Azad gerek bi keda xo derkeve oli. Ozan serat şu xo heye. Ozan dino şu xo heye. Gerek azad yuvak şahseki serbukhe vek tarzı xo derkeve. Ve bir yer istend u vega ve şunda از بریا خواهد شم لی از گره کنرمندین کرد نهاجی از گودار جی دکم لی ایدول امن هزان سرحاته از هول دادم که ببم هنرمند من حتی نهان شخورا نگوتی از هنرمندم از کد دادم از بلکی 24 ساعت از کاری موزیک را مجول دادم لی از هین نبوم هنرمند لی علی استرامبجی دجی کسیم که استران ها دبیجن کسیم که نونه یعنی نویوان ناین ناسکرین جی دکارن کلاما بیجن استران ها بیجن دای کامی جی استران ها دبیجن خوارزمی جی استران ها دبیجن گلی کس در دوره ایم استران ها دبیجن لی وقت تگوت هنرمند دی او کاری پروفیشنل او کاری افراندن یتشته کی جدای جیانه کی جدای جبر و کی از هول دیدم کو ببم هنرمن نه تنی نه او تجاری هنرمند گرک گوی خو نگره چاوی خو نگره لی جبو تایبتی جی کسین کو کورد این کو بر خو دیدن این کو دبن زخت و ظلم دا گرکر اندانه زیده تره کاری ما باری ما جبر و کی کاری هنرمند زوره حتی سالی که دو سال بری جی منی کاری بولوک و در راحت تر کنسر بدا نه ام دکارم برای حتی دو مثلا ام لانتالیا بن لباجار ترکا نوازی که لترکیه مسترانی کردی دو گفت جبر بیه که ام جار نجی مثلا ودری که خوشیه که به تشتکی شاهیه که به لی روژابا تشتکی نباشه به دلیمه دیشه ام هفدور گریدایی نه جبر بیه که باری ما کاری ما زیده تره گران تره من شست لان حاضر که یه
1: اوینی نه؟
0: داویا و مهی اوینی هنه راستی جی برخودانی هیه تایبتی سرانه که نو مجبور روژابا چکریه از جار اولی لخاموش رو بیجم اویا مخلاص کریه چه ستران گشتی البومه که از درخم داویا و مهی انجی دسپیک اما ها ده ها اوی امی لسر دیجتال این مدیه امی پار بلکن
1: دلور بمینی آجی دیگ سر وگره
0: از دو روژا مجبور بمینم جبل کو پروگرام این دیتر هنه لی ریامه و از دخوازم هفته که لی دردور همو روژاوای کردستانی بگرم ورم هر داری کنسرت هم دادم بگرم نوا گلیمه ام صحبت بکن از پر به کلجانم پر به هیوی مجبر کو لی روژاوا گشتی دیدلی من ده جیه که تایبت هیا جبر بیه که از گلک به کلجانم جی از نگو بلا ریامه ببه هیوی دارم از دریه نسیبین جی ببه از هر هفته ورم لورا
1: ابو گهدار ما تشته که هنرمند آزاد بدران آنی زمان دوباره از بیجن 26 مهی ایرو در باز دو بس به شاهیه گلک خوش لاتو جه هست که سرانیوی؟
2: استرانی وی حس دکم دورین چه هنرمند جهبه اری راست هنرمنده که مره هی مره جی حس دکه لی چه هنرمند جهبه تدنر الا وی استرانک ددو هبل جموان خوش گو حرم رو وکشی حس بکه ها ایجا گاوا گو وقت ات هنرمندی تیه که تی استرانک شا حس بکه
1: از چعبره ما راستی جی جارا چوی در باست نبولو من نخوش هاتی هر ما حاضر دکم گو از نارم کسی کیم گو زم آزاد بدران حاضر ببم و جاری وره سبه از آزاد دیبم خیر و سلامت گودار ما به ویرنگی هم دیگه داویه خلک خویا ایروش برنامه یا دست به کارو جه جه ارتایی هفی در مادمه که خوش بمره در باز کر به افستان فلکلوری و تشتین کف نکو ما خوش راستی میرو هنکی بگرن روژی هم بری گلک سپاس که حنال ما گدار کر سپاس بو هفکاری ما محمد صالح سر کنترول مره و سپاس بو هفکاری ما نبیل سفوق ده آمده کاری حوالا من دل ده جیرو از ما پفره پیش کش کر گلک سپاس بو تجی دل ده سایات به و انشاءالله سپاس یتری داری القامش لو ببین
2: هفی او سپاس دورین سپاس بو حوالی ما گهدار آجی بخاطر یوان
1: بخاطر یوان

0: روشباش جهدارو سروبينارين ارتا اف ام بخير هاتن جارك دين مجارك تندرستيه نو مجارة مي هيرو جلكي جرنجا جلك كسي ما بي بينا يعني نخوشيوكا مزمنة نخوشيوكا كو جلك كسي تمنچوك وبره تمن مزمبون هيرو مخابن تمني چوكجي بيد كافن او جي نخوشي جلك بلابويا لجيهاني جشكي و او جي نخوشيا دل و دامارانا نخوشي دل و داماران لگور ريخستنا تندرستي جيهان WHO دبيجن او يا سدما سرکه ج وفياتن ج مرنه د جيهان جشكي دا و وا نخوشيا يعني وا كسي هانا كو دمرن بوه نخوشي كانو بون خواب بپارستانا ج هنك يعني فاكتورين كو لسر بشغلينا كانو بخواجي بپارستانا جبو و مجاره امبر فره شیروه بکن هیرو میوان ما دکتور فرید جمویا دکتور پسپور دلو داماران و انجیوگرافیا ای قصر قلبیه تبخیراتی دکتور سرچوان دکتور تبخیراتی جورا کتین دکتور فرید خریج جامعه حلبه و لیور لحال کوبان ای کاردکه دکتور کام ویدا دست پی بکن مجاره کم گرنگه مجاره دل ابیجم گلک کس اون روزانه جعیادی خود دیبن نوار گه دکتور
1: نخوشی دل پرن نخوشی دل جبو حتی شا عدل قلبیه هی هم بی جلط قلبیه ضعف عدل قلبیه هی نخوشی کهربی دل هنه
0: نشته دکتور بالضبط ام يعني بر ملتي ما بي جا نخوشي عجب وان نخوشي دلشنا كان بيجن شما وات شتا ل يعني شاع دكتور نخوشي دل شما شاع بي في تالي شرا شاع بيه
1: في تالي بر بل بيه لانه نمط الغذائي سيء
0: خارن وخارن
1: خارن وخارن بيسا وجبات السريعة مثلا بورزي خناغرن جغاري ارجيله وما تقدم بالعمر عمري ما زين او بوون برشي دبي
0: قام قال كن تنها قال كرد بيشي دا تقو نخوشي احتشاء ورينا كوش غم بيجن نخوشي دلو دامارن دكتور او نخوشي كتن لجروبك نخوشي انا هناك نخوشي برن يعني
1: نوع اخوانا مثلا اي ان زي داد التام يعني تامل كامل طمار قرتيبه
0: دامار دل غزي كان
1: اري طمار دل غزي دكن تمو طمار دل غزي دكن ده تمر رئيسي هنا اي سري اي تشابه وراسته وراسته ياكا غزيت كي اي تشابه دفر رئيسي بدي الجزء الاقليلي الايسر والرئيسيه تمام دفر عن غزيت كي امام النازل ده ومنعطف ده بونا اي رئيسينا طبعا اي تشو كانه بس بونا اي رئيسينا هاجر بونا كامل ورا جرتين بدي جلطه القلبيه الحاده هي مع ارتفاع قطعه تي صار تخطيطه ومره بلد كي تمام هو كامل تمر قرتيه نخش ايشك تسينك او گرانی او شوات دو ویژه پشته دو ویژه فک دو ویژه مثلا درانان او رقبه مثلا قرکه مثلا دستی خوی چپه او راست گراند به معدل هفت کوه و تامه یعنی ایهانه کامل گرتی به
0: و دامار دل غزی دکن کامل گرتی
1: به کامل گرتی و خواده و فورا
0: گرگ هره نخوش کنه
1: گرگ هره اسعاف فورا هره قسطره مباشر اما ای جزئی جهه جزئی اونی کامل نگرتیه ایشک چید که بس داره اوته ایشک تمام یعنی بینیم بی خون تمام دل خونه نقل اعضو انگیده که
0: و نقل خوشید که
1: نقل خوشید که جیر جیر ده که جی و ده ده جی هگر که تمام را گرتی بون تیره ها به که اکسوژین او مثلا که کم هره که کم واسی چه ببه
0: وقتی دین چون نخوشی دل هنه دلو داماران دکتور تگو و یک جی احتیشای ایگری وچقی گریدای که گرتنی دامار غزیده که وقتی دین چه هنه دکتور
1: نخوشی کربی دل مثلا وقتش تو شاعه هی یعنی وقتش تو پره هم پرد بینن بینی مثلا اطلابات نظم هم پرد بیشن و جی لازم هگر دیراست ببه نخواه چه دسته مثلا دبی مثلا و دحسم دلی من زیره لید کهوه او مثلا حسه مثلا اونی گرانی تیسر سینگه مثلا زیده لیت کهوه و هگر لازم واره دیراست یعنی بکوه هم بکوه مثلا واره تقییم ببه او ببه نخوش ندنه هنه مثلا ایهانه كيموسي دل هابل مثلا هي ضعف العضله القلبيه بيردي قصور القلب ونجي هنا فوجي انو اخوانا تصنيف اخوانا انا بصدد دي فوت شتي
0: اري فودل دور نوشوله
1: فودل فودل دور خونه بلا نوكي خونه كده دبينيا ممكن مثلا اوفيسينج دو شي دكي ممكن مثلا نكبو ارما نفس تانك دبي خاطر يجي دكي نكون يعني بعجيو بلند كي حي راكافي نكون راكافي جي دمشي مثلا نفس سولخ تانك دبي فوجي اوجي ضعف عضل قلبي اوجي
0: فضل دورغ كامل نشوله
1: فوجي بيكون اسباب يعني برأو هنا يكجي مثلا انو طومور وارنا قرتن او مثلا تشنوي راسي تشيدك او مثلا ضغط مثلا تشيدك مثلا شاكر تشيدك مثلا
0: طيب دكتور نخوش نادين هنا ما بيستنا لقور جوفاكي ورينام دشو بينا دبيجن سمامي دل هناك سمام مثلا ايتين قرتن بلكي تمنشو كنجي هناك او شي يا دكتور
1: این خوشی سمامات نه مثلا یون تنگبون هی یون کیموسی تیره کیموسی شتو مثلا خونه درغه مثلا بلا نابه جین ودگره مثلا غرفه ای بره مثلا تمام دل خواه حجراتن غرفن
0: چار
1: حجراتن چار غرفن تمام چند سمام مهنه چار سمامن تاجی و مثلث شرفه و ریاوی و ابهری تمام ابهری مثلا واج ایهانیش بطین الایسر غزید که ده گی مثلا و اگر مثلا کیموسی تاجی ده هبه مثلا وقتی که ابهری انقباض ده به او مثلا بطین ایسر انقباض ده به لازم خون گی جیم بلا به و اگر نه خون مثلا کیموسی تاجی ده به ودگره بره مثلا ودگره اوزین الایسر هیدو بچت شده به سولخ تنگ ده به نک دوارمن آف سینگ ده شده به لازم مدر بول به مثلا و حسب دراسات ده به
0: او نخوشي هون ازاري تشكجي دكتور برقال لك اند بي دلي قلا او تشي دكتور
1: او فتحات انا او يعني شاع انواع اخوها انا يعني مثلا فتحات اي هون ابو زوري مثلا فتحات بين الوزينين هي بين البطينين هي رباعي فالوت هي تمام وانا عم شرح كان جملات رفوها هون او نوكي هو سار ايكو بلد بي بس عم كشتو بيكافنا هيدو بهاجر عم ايكو شتو بخوزت دكتوري اطفاله مثلا مثلا زوري تشك فحصت كي مثلا دنيني مثلا صوتك غريب دي بيسي صار سماعي يدو ايكو غرغا ام ايكو جيرشيت ار ايكو دل ايكو دل ام جي ايكو جيرشيت كان ام بنكوت كي موسيه مشكله هي مثلا تف دلي قله مثلا تم مشكله هي ام بيت كاف يدو شتو تشنا دني غير سماعي بيت كاف اي زور مثلا ليفي خوهشن دبن زمون هشن دبي
0: ديليزي
1: مثلا سولخ تانك دبي نكون ابني هافولي خو مثلا بروفي بليزي مثلا تمام مثلا بو اي تورا تشوك مثلا انه نيري مثلا دورغه شير نوبه مثلا
0: نكون ابو خوش
1: اي نكون جاي وني اي شنو كي دبي شير نكون ابو بكر او وزني خو بلا نوبه او مثلا بر ام بي مثلا زاتري او تشيربي التهابي سينج مثلا التهابي سينج برشيت بي بو مثلا مثلا بي سوله بين شاش خاطرون دوريت كافي مشفي مثلا زوري تشوك ايفو تشرو فو مثلا بي كافي لازم ايكو قلب قالك دبي
0: تمام
1: يعني نبس انه مثلا دكتوري مثلا اي زوريون سموعي مثلا تشتكي صوتك غريب بيست
0: دكتور اي تورا برتينا جمان ها نخشي دل اي جوايا تشتي تقوتي اي برا شائع جمع جواكي مال كوباني ودار دوري ما شنا
1: نخشي نقص تروي قلبي ايه هون دومور مثلا مشكلتي ده هنا هو ام بردي بينا
0: دوماري دل غزيدك
1: دوماري دل غزيدك هو ام بردي بينا هو برا شو نخشتي بي سينجي مديشه جرانيتي سار شواتا بس هاجر بوش ايش فرق دك يجي احتشال حاد مثلا احتشال حاد فورا هو مشفى فورا لازم هاري مشفى تقييم به وقسطره قرقه اما فويدنه بيكون مثلا 10 متر 20 متر مشي ايشك تيسينج مرتاح دبي مثلا رودني او حبيب زمين دبي دوري مثلا ويو دراسات دبي اگر يدو تخطيط القلب اي كوچه ببي درمين بيديكي تو فرصه دواء ديكي مثلا ما هكذا ما هو فرصه دواء ديكي كفي حول فائده دي امتو نور نقصتري مثلا تمام اما نخوش مثلا كو واضح ببيشي دو مثلا كو صار تخطيط صار ايكو مشكله كتومورون هي و ام بيت كيفن وقصرش قالك طبعا طبقي محوري جهه مثلا طبقي محوري جمال فركوبين ثاني طبقي محوري ايدل متعدد الشرائح و ايه هناك ام شك دك انت مشكلات تومورون ده انا تمام قصتر بخو اجراءك غازيه
0: اري
1: انه عن طريق التومور اكيد
0: كافيكي راستا بس دكتور كيشو ام بيجن تنها قال ذكر تدقو هناك هي غرغل راس هر مستشفى و درمين نامشي او شي نشان بيكو تخطيط يا ايكو الجمان هبه شتو نساغ لخبلت كي يا مالبات زانه نوفي وهي لازم راكن هر مستشفى نها لازم لي صبر نكن شي نشان هنا
1: شي نشانه ايشاك تيسين گو ناره رب ساعتك بيز دقون دريجت كي و ناره بيگرتين ناره ودرش خود ده فولازما بيكافي بس هاجر هناك
0: فولازما المول صبرناكي
1: فصبرناكي فورا ما
0: ندر مين ببال مول
1: تشتكي هناك تمام نزه هاجر كويكي طبي مثلا يكي كودر الطبي مول هذا هو شيء جدا هو تمام تشتكي دنا ورده جن ويسوني عمري مازن فونو زوزو ايشك بوون غو طريقي هنا مثلا بو اي شباب مثلا و شكلي ني ورنجي ني شتو تي مثلا يسوني عمر مازن او مثلا جنون او نخاش شاكر او اي كيموسي غورشي كده انا شتو تي مثلا دنيري تيكي مثلا موبيني مثلا امبي كتوفون
0: اري موبيني حرد او غرمكي بي
1: ايوه تمام جرانيتي ده او مثلا دستي خوي تشابي او راستي جرانيتي ده او مثلا معدتش كي هافت كافي او بس خود ده بس چرا تمام بيكون بي ناحس اعراض بوي او مثلا تشد بوي البال نوبن نبني ايدنا مثلا بعمري تشوك مثلا عمري 6 سوري مثلا نيب شيكر او يشك بوي واضحته واي سوني كاسي واي هونكو عمر مازن او اي شيكر او اي كيموسي غورچكي او بوجنون درغوشي غورنگيني
0: ما ناخذت بيجي
1: لازم بيكافي هر رئيس عافي
0: تقريبا اري ما ناخذت بيجي دكتور نيشان جينيك البحر كاسينيك هناكو بنا تقولي سينغ ديشة هنا كم ما بين
1: الجروش هنا كم مثلاً تشوره قد كي هنا كم مثلاً بس تشكي سولخ تانك تبي عمر مازن مثلاً تبيت كافي تتي مثلاً تختيت جري شيء كي دراسات كي تنيري جلطة حادة تامور كامل هاتي قرتنا وهاجر وو بيجرجة قسطرة
0: قسطرة إسعافي بيجرجة
1: قسطرة إسعافي بيجرجة لأنه شر السواني مرة فرقتكن حركة الزو تامور فاكي حركة خلايا العضلة القلبية انقاذك حركة
0: شقاس
1: توصيات ترد بيجد بي خلال 120 دقيقه من لحظه تشخيصك يعني بوقتي كنت اديك كشفك 120 دقيقه لازم تتمر فكري بخالص حركي نخوش اخر دبي حركي كافي قصور القلب ونمط حياه سيء باش مثلا رنجي حياتي خو مثلا عشت به مثلا بيس عشت به تبي كسوغ مو وكوين كنمره ها ونا تمر دبي مثلا بي 150 اي نخوشي دل اجلته 50% توصل نوغ نوجي مشفى
0: نوجي مشفى
1: دمري اصلا سكتي وقلبي او دمري مو اصلا
0: راست انا ما اقول جهان دكتور صدمه تور مازن
1: سبب تور مازن
0: او دلا نخشي دلا طب دكتور دكتور كي نها مد جارجي دوباره كانت خازم لي تكذبك مجبوك خلك مازانه به معنى خو كسي كو نشانه لي بلكرن نغرق من حاسبه از هر مواد خطوره خو یا از هیوی تختوری خب محای عیده وکی حای از هر مجم نوارگه
1: نا و فورا و ای که و تشتیونی بیا وان را چیده به و او هر مشفه مباشر دکتور وان ببینه تقییم بکه بس اگر تش نده نجانه نه ای یک مثلا چکیش سینگ ایشو نغزاک چه بو او چه بو خلاص معتا و دل و قصدره نا و که دراست به اسباب ایوان ایشا که سینگ پرر بي مثلا مثلا تشنج عضلاتون معديه قرحيه حموده ياما تمام جمارية كولون عصبية
0: كولون عصبية جيش كده نفسي عرضة نيزكي عرضة
1: كهيدو بهاجر دكتور كاشف دكي طبعا هين تشتدني جهانا تحليل هانا ايكو هي تغطيت هي جيب هافذ رأي واردم دكي
0: راستا تمام راستا طيب دكتور وانا خوشي هانا كتا قوتي نخوشي دل هانا كتا قوتي جوانا يعني چقاس پارستن جيراد تک کنه مثلا نخواش خواجی بپارزه و تشیده گوتی خاصتا این طور شایعی هانه تا گوتی احتشاعات
1: اری تمو تشتاکیت بی درهم قای خیر من قنطار علاج
0: داری اری
1: تمام و لازمه ملاد دوم سنویان خواب بپارزه چوشتو بپارزه به کوه مثلا وقتی خوفم بکه به دل کوه نخواشی ایهانی که مثلا که جغاره ود خواه او ارگیل ود خواه مثلا کم بکه مثلا کو ضغط پیره به ضغط ضبط بکن شاکر هبه به شاکر کوی خصوصی ارقام نخواهانه به کوی لازمه یعنی دکتور او جراوت که ضبط تیمی شکری خوی مضبوط به خورنی خواه ایهانه نه ای کم خواه به پارزی خواه یعنی دور تشنه خواست هنه بخورنه و دکتور او دکی او کلسترول و شحوم مثلا مضبوط به بمشه روی نیف ساعته که بمشه
0: وگی پاراستن و دلنه که نخوشی قل
1: وهین که بری که تشتک هبه ها و لازمه دومونی دراست ببه مثلا هی مثلا دغت پیراه مثلا نزونه دغت پیراه اعراض نت اما دغت نت کنی بی عرضه و نمرضه نکنی بیشی نخوش که الا که دغت پر بلنده به ممکن چکی سری خواب بیشه یوان بیکن جلد نزف دماغی چه
0: دبه
1: بیکن اللی فات و خلاص تشتک
0: فایده نوکیدی دکتور وانا گریدای مثلا وانا خوشی دل خلاص کسی هانا کویلاس جمعون هی خلاص که پیک هفن یا کسی مزمن خلاص که پیک هفن لیک و تشتی تنها گوتی و پارستانه گانه و هم پارزش و نخوشی دل
1: نه تشتک هی ویراسه ویراسه دوره که دلیزه هم پرست که هم دیو و مال باته مثلا کسی به عمری چوچک مثلا عمری چل سالی پینجه سالی مثلا سو هم با جنه با پایی مثلا
0: با خاله با پیرکان
1: حسب اقارب درجه اولا ایهان پره نیزک و پاشه هم دورد کون درجه تنی و تالته حسب وانا هم پرست که مثلا کسی که ورگو هیا واده به ام بی فاکتوره که یعنی عامل که خطر لازمه وات یعنی
0: هین خود بپاریزی
1: لی؟ ولازمه سر بسکنی اگر وای وانی جی ایهانه که مثلا جنب رایوی جنب آودیوی مثلا تو مشکلی جلطا قلبی او جلطا دماغی مثلا نخواشی تامور یقیف جواتم نگرت مثلا وانا اگر در ما نخوا خواستن او نخوا خواستن لازمه ببه جیرو هم دراست بکن
0: اره وای حتمی که پی که دکتور لکانه خود بپاریزه ما بستم
1: بپاریزه و بکوشی که نخسته روی تنبه چک تنبه مثلا دکتور وقایت چه گید دیکی
0: برای عامل
1: خطور لانو عامل خطر زیده با تاوی که جغاره و ارگیله و شحوم و کلسترول و قصور کلیه و ضغط و شکر و ناگی هبن تاوی ورگه تما حرکی که عوامل که زیده ده بین خطری زیده ده بین
0: آره دکتور تنها قاله دخته کرد تدگو وایا یعنی نشانه خود تنه نه او ویراد بیشن بلکی قاتل الصامت آره وایا دکتور نشانه خود راستی تو جاره که ده تنه لی مثلا تو نشان هنه که مرا بیلد که انو خلاص دخته ته هره بپرسه خواب بپرس هره دکتور برای دخته ته بناره چه تری که ببه نزف دیماغی بینا تنها گوتی و خلاص تنه کنی تشکی وگری
1: نه یعنی ای پر ام دبینه نخواشی دخته بیل ناکه ته او خواتنه شتو بیلد که مثلا نخواش میکو مثلا تشتی که دنه داره عیاده مثلا
0: آره.
1: سبب ما که دنه دکتور دخته قیاست که دبینه دخته مثلا بلنده و اگر دکتور که و حاله پیکوه که لانو سدی نود و پنج دخته مجهول سببه اسباب خواتنه نه خواستن جمعی احمر مزنانه پنج ده بالمیه وانو اسباب خواهنه و لازمه مثلا خواستن این عمری که سه سالی لازمه بکوی فو یعنی هی ورگو و تا او خواتنه یعنی
0: دقت بیشم بلاشه دکتور هر کس کانه هر دقتی خواب نهاره که خواستن بینا تا گوتی 25 سالی سه سالی بلندتر بو گرگ دقتی خواب نهاره
1: اره بس تشتک وردوی اگر وقتی که دقتی قیاستی که لازمه نخوش و حسیوی به مرتاح به
0: جغره بنا
1: دستی خواب یا موجی مثلا مستوى القلب به پشتی خواب مسنود به مثلا تشتکی دا از زیر نگی خواب مثلا مسنود الارض به مثلا عرده به مثلا جغاره زیادتر نیف ساعته که بره و خوری به نان زیادتر نیف ساعته که خوشه کسی میزه مسانه گوش به نیستنه به ورگانی به لازمه ده قیاسان جی ببی دستی راسته و دستی چپه فی حال که نتیجه بلند بو نه بله بو هین یعنی دکتر لکن قرار به قیاس هکه دنش ببه پیش تیسی چهار دقمه ببه
0: نامشه ده قیاسی هکه ده بیجو والا خلاص دقت تره هی از که داد من
1: نه فورا اونی بیل نابه هی مثلا نوعنا دقتی هنشتونی ته جم دکتور عیاده ترسه پیر چیا پیر بی دار ریدال ابیت ارتفاع دقت زار ریدال ابیت
0: چون دکتور کد دقت رو
1: اری دقت رو نو اکی دنه هی دوب جم دکتور طبیعیه المول رود به پیر دقت المقنع ارتفاع دقت المقنع هگر نقطه کد نیش ورده نخوشی دقتی بشکل عام مثلا او مثلا که یک تشخیص ببین اول خطر مثلا که دختی خواه مثلا 13 به 14 به هم دید 100 و 140 حسبی صفره هم دکنه وانا مثلا دخت طبیعی عالمی داکاتی توصیات جمعی الاروپی امراض القلب و امریکی داکاتی دختی طبیعی کمی 120 حیشتی و کمی وان
0: برای منظم صحه عالمی دو گوت حیا 140 139 چال
1: توصیات جمعی توصیات جمعی الاوروپیه لامراض القلب تمام یعنی سر ضغط گوتنا ای طبيعي رقمي طبيعي شيء 120 سر حشتي و كم اي 13 به 14 به فدراسات به و انسان نف نوبل نخوش ضغطه بيد كافي تفتره كبورزيت ديكي مراقبت که ریاضت که دماشه روی نیف ساعته که دماشه
0: تو جیانی بیدو گهری
1: ایوه پید کهوی مثلا مشاکل لندنه هبه مثلا پید کهوی شحومه کلسترول جغوره او چی
0: ضبط
1: تنظیم نمط الحیات تمام پاشه ته اگر تدبینی مثلا دو و رقموه تب درمین دست پیدگی درمانجه اگر و خلاص یعنی دکتور قرار ده که تابعت که
0: دکتور هنک تبیجن ام پرد بیزن هنک تبیجن والله تمانی منی مزنه فادقتاش مرة دبي والله فادقتاش لجوري 8 من مثلا 16 دقيقة 15 دبي فادقتاش مرة عادية
1: هي بس نائي أو كسونا إيهانا كسي هنا عمري حفتي وبينش حشتي وجوردا فانا مثلا ضغط مثلا دنيري بلندة شرى مثلا تاموري وي دستون أوان تضيق أو تنجمنتي لهنا فدقتي بلند ده فجامون تب حبيت ديك يدوب دوت كافي روند دوت كافي حشتون حفتون نخش يدوب شو شيء دبي دوخ دبي دكافي خوره هاجر وارقد بي بس أما لازم هر كس دكتور خوره متابع به ونا دقتي 13 و 14 معناتها فوت طبيعية هدفي اي نخش اي دقتي بشكل عام اي دقتي ها درمين دبي لازم دوم كيمي سدسي سرح اشتي بي سدسي سرح اشتي و كيم اي هوني كو نخش دقتي
0: اي درمين دبي
1: اي كو شخص بو و درمينش دبي
0: طب كو درمان نبر دكتور نخش اي دقتي احتمالا چه چهكي
1: احتمالا چه چهكي او كيمو سيوكي سر گرچه كشيت كد كوي قصور كليا مزمن
0: اي كو لخوا نپرسي
1: اي خوا نپرسي تو كو اونا سر شبكي چوون ارتلا شبكي شيت كي نزيف ممكنه چهكي سر دماغ ممكنه نزيف دماغي چهكي و نقص تروي دماغي چهكي تمام سر دل ممكنه جلطة قلبية چهكي ممكنه مشكلات كهربي دل دو چهكي
0: وقي دغط شيت كي دغطي ني بلند يعني ني علاج نابه
1: ای علاج درمین نابه ای بخوا نکوه تمام چرا مزد به عراض تننه بس پاشه اگر بلد که
0: اما رد شکیدین دکتور که وانی سر زمان جی تا قول کرد تا قول کلیسترول و ملتی مدبی کلیسترول شحوم ماره ناتشتی چید به کلیسترول چی خب دامار رو دل هی دکتور
1: کلیسترول دوره که اساسی دلیجه پیروی تسلب العصیدی کلیسترول شد به و دونا سر یعنی هندری تامار ده توبت به و مع الوقت توبت به یعنی و فتره که ایدی توبت به لأي سبب ما أي تشتكي تخريش شيء دبي تخري هو تخريش شيء بلين دبي بلين دبي كصفحات ورنا كخون سر بجامدة
0: خون سر جامدة دمار تقدر
1: بره تمام هو كوليسترول ودونه قرتي هناك تامور هو خونه جامدة سر شتو دبي تقدر تكمل فيدوب أجر أنواع إخوانا انسداد التامه إيه تامل كامل قرتي به إيه نيفي يعني انسداد جزئي مثلا هندكي قرتي به وأجر هو
0: تشتكي دلنا كوليسترول شيء دبي دكتور هندار دمار ده
1: جوره، ارگیله، شکره، دخته، خورنی، یعنی خورنی هانا پیس، پارزی خواد دور ناگرن، ریاده ناکن، خواسته نا، یعنی و گلو کوک احتیمام او ناکن، واجبات سریع، شارمه یا پات بطاطا مقلیه یا بروست ده و تشت مشتی ورگا گی دوره که دیدیزه، طبعا او نا خوادی مطامش ما بخرنا،
0: مشکلات نه
1: بس او نا بیجنه،
0: قولا تشتی صحیح ده، کنه بیجن کس مناقه
1: خریه، شونی که ترکیز سر خود ره بکن، فواکه بکن، بمشن، ریاده بکن، خواب پرسن
0: طيب دکتور نها تقالا شکر جیکر شکرت رولی خو نخوشی دل هیا رولی خود نخوشی دل دا چیه؟
1: شکر دوره که مزن دلیزه نخوشی دل دل دلیزه چید که ممکنه جلطا قلبیه شکی بی انواعی ها یعنی هر کس رنگی یعنی نخوشی دل شیده که دامارو تنگ دکه طبعا شحوم و کلسترول زیاده دکه
0: شکر زیاده
1: دکه هیدو تشتک نمت هی تمو شکر دنو خانه طبعا ودني اخوي اساسي نمط الاول هي ونمط الثاني نمط الثاني بو اي عمر مازن تشيدبي مثلا تمام ونمط الثاني دارمين دبن نمط ياكي دوب طبعا هين انواع دني انا مو نو دون دنگ نوكن نمط ياكي انسولين دبي هاجر نخوش شكر نخوش شكر يعني اسكي بتشتي بيجي ما نخوش شكر دوري هاجر تحليل اخوي اي كرو 10 ساعات ونو ناخذ بدوري سبي مثلا دكي دبي شكري خو مثلا 110 120 دركاتي كيف خوش تبه؟ تبه شاكري مني باشا اگر شاكري مهم اي تراكمي لازمة تبنيري و اي پشتي ده ساعتانش خورنه تبنيري وا مهمه
0: دامشه شاكري ام بيجن سيامي نوتا
1: اوجي مهمه بس انو اگر وا قيب هفدرا كامل دكي و نخوش شاكر دوم لازمه وقايا خواهيه وقايا چه؟ جلطي دل، جلطي قيف مشكلي چوفون
0: اوان نخوش شاكر نگر اگه تنه هر شکری خواب نه رگر اگه هر تشتی بیجیم
1: شحوم و کلسترولی خواب ضروری جدا نه و تشتی ضروری جدا بس از دبینم کس ورگا او ناکه الا کلسترولی پیس کلسترولی پیس ها پیر بی LDL کلسترولی دار LDL سی و کلسترولی پری پیسا و تا اکسو چه دکه ممکنه
0: و تحلیل دو بیلد که
1: و تحلیل دو بیلد که طبعا با نخوش شکر لازم قیمی خواد دوم کمی هفته به با نخوش ای راسول سوار که لازم کمی سپینجا و پینجامه
0: و شیرت تانا شیرت ای که نخوش شکر پر رگرنگه دینرم نخوشی شکر گرگا هر نتنه شکری خواب نره
1: و دکتور جراوچ
0: آره چو با دکتور گرگا دغدغتی خواب نره و دلی خواب نره و شحم و کلسترول خالص
1: نره اگر کو نقص تروی قلبی جامعه دکتور در مین ددی که سلفا یعنی بن دسپیکر ددی که سبب کو نکوه و مرحله طبعا چدی که ممکنه لاحقا تکوه و گیدس خوده بس ام چت کن ام دور دخن ام مثلا که موسی گورچی که دور دخن شونی کو مثلا 34 سالون چه به برو دور کوه
0: برو دور کوه راستا
1: موسی چوون برو دور کوه مثلا تمون خوشی که مثلا مزمنه نخوشه که مزمنه و چی نگون خلاص
0: دکتر جفان نخوشی ها نگو تنها گوتی دل و داماران و دغته چه نشان هنه لازمه نساغ نسکنه لازمه هر با دکتر مباشرت انجام خواه نه جوان گیش کام
1: بشکل عام ایه دل کس این خوش سولخ تنگ بو نفس تنگ بو سولخ تنگ بو مثلا دمشه سولخ تنگ دوه داخه کی دمشه سولخ تنگ دوه او مثلا بره مثلا دو تاقان سه تاقان دمشه اموری خواهی باش بو هیرو هگر مثلا دمشه توقه کی دنرین سولخ تنگ دوه
0: وان لازمه تجاهل نکه
1: وان لازمه بکهوه طبعا همش ام الا نکنه ای تشتی دل ممکنه جب شکه به
0: بس واتشتا تختور دنیاره
1: اری بس لازمه نخواشی بکفه نه نو والا تما پاشه و رکواره فایده وی درمین ببه با کنین ساغ ببینه یعنی تمام ببه بس انو تا دل که موسی تیه چه دوه
0: طيب دكتور نه پر شوپینار مجی قال دکنه دبی تکانیش مره قال قصره خدماتی می قصره انها کون نوانده قصره اندگنه انجیو دکن چون اون خدمات ها باعتبار نساغ اسعافی جیتی نه جموال کبانی بیجم نوانده تنه لویر که نها قصره در شغل الجموه ها چه خدماتی ده هنه دکتور
1: قصره قلبیه تمام وی داره الکوبانی هیا سه مخبر قصره هیا تمام یکی ویسور یکی آلمانی یکی عمله
0: آره.
1: هر سه جی دور باشن و اون موادی ده هنه جی تمام هیدو به هگر نخوش ای قصره تشکی اکثر قصره دن که انو قصره بخواه اجرائه که آمنه بید خبیره سبیت زانبی اختلاطات خواه مضاعفات خواه 1% و اقل من 1%
0: جسدی یک احتماله که مشکله ویره چه بند ده اندر قصره ده
1: اره اول شی قصره خواه دنو عخوانه تصویره و توسیع شی طاماره ودکی براسوره بالون راسوره هیدو هگر ای تشخیصی آمنه بید خبیره اجرائه که بی مثلا بینی خرطومه کی زراوه تمام یان نگاند کهوه که یان دستان را هر دیان کارد کن دگه طاماره دل تصویر دکه فقط هی نخواشه تی دیدی مثلا جمعه صورت قصد را کشانده برنه دبی طاماره مفدانه نه طامار و ندانه تصویر فقط تشتک نکری بس بلد که مرا انو و نخواشا یاند که مثلا تشتک تنه بالاساس یاند که تنگبون ها ای جهانی تنگبون هی مثلا تامار دا بس اگر و درمید مشه و هنه که هنه مثلا تنگبون هنه مثلا الا براسولو و هنه هنه تو براسولو جنا مشه قلب مفتوح سینگ بکرنی سینگ
0: پشتی قصرات دنری یک جی که دل بکیه
1: اره ها اگر مضاعفات خواه ای چنه مثلا اول شی مضاعفات ای هانه که مثلا که نگار را کار بکی طبعا دستانش نها توصیات الحدیث را دوید دستان را کار بکی المعیار الاساسی ای ستندر مثلا دستان را رازم کار بکی دستان را خطری نظف کیمه دری هان هندی نگان خطر نظف زیده
0: اره
1: خطري مثلا نزف خلف البريتوان هي او وتشتون هاجر علمي يعني قال تشتون او نوكي تمام
0: بس نهون دستور الفيركي كان دكتور
1: از خو دستون كورد كم غير من كورد كي كورنو كي نظم الله اعلم تمام از تقريبا از مو تقريبا 20 رونه از اوت ما برا يعني از نوت ما كوبوني از داو دو سولون از حلب
0: اري طيب دكتور نه هناك نخوش هنا دبيشن جما برسكنا جيد ريو كومنت مره دبيشن پشتی قصره گرگه نخوش برحتی بحثی که برحتی نحسی ها چه معنی خواه؟ ایشگی هانا سینگ پشتی قصره چیه؟
1: بشکل عام نها ای نخوش ای قصره تشخیصیه ای تصویر تنه پشتی ای نگان پشتی 6 ساعتان داره مال اما ای دستان زو داره مال ای دستان مثلا نقاها زو سریعه مثلا پشتی 2 ساعتان داره مال پشت ساعت نیوه که کنه هره مال
0: او دامار خواهی چوکه بود
1: نه انو ای دستان لانو نخوش کنه بمشه در هاند و حرکه ای 6 ساعتان ام فرصت حرکه نک برا ثابت پی
0: ثابت دکن
1: تسبیت انو تخت سر تخت خواه خانه حرکی نه اونو که سبی چش بو انو نزف شه نبه اما نخوشی هانی که رسول سوار کرن شبکات سوار کرن جیرا و هگر تی مثلا دکتور رسول سوار کرن هین ای شکسینگه
0: ایو
1: جون راس بيجم ما تومور رئيسي فاكريه اي انقاذ الحياه هاجر تومورنا تشوك هنا سرق استري بلن ناكي بيربي اوعي دقيقه وانا تنغرت وانا كدوم ايشاجي سين تشيكي بس هاجر نوغيني مرحله كشتني تجمي بجدو فاي تومور رئيسي ام فاتكن حفاظ على الحياه
0: اري اري
1: وتومور تشوك ام سرق استري بلن ناكي سر انجيوغرافي بلن ناكي
0: اي تشوك بلن ناكي
1: تشوك رفيعه بلن ناكي مسر اصلا ما يكون بمين
0: بس كو ايشك ما دكتور معنا خويا جراجه دي سا فغاري دكتور
1: علي وي دكتوري خرا
0: احتمال ايشك طبيعي ام بيجي انه
1: بيشتي قصر مو طبيعي اول شيء دكتور جي نفي ديكي دراسات ديكي تخطيط ايكو متابعه ديكي وضعي وقصر وبري دنيري هاجر دنيري تشيك نوبيني معناتها خلص اوعي دقيقه انا تومور ايون تشوك وقتنا قرتنا وهاجر بدارمين حل دبياني تشيكي وضعي نخوش رندبي
0: طيب دكتور في حال كو امبيجن ايشيغي سينك تقول ايشيغي سينك رم بسافاجر نيكي لانه برسي ماجي برو بصراحه صار فيسبوك ايشيغي سينك هوت وشو معناه خو خطري شو
1: انه اگر اي ايشيغي سينك عم فورا جزم نوكم قلبي و التوجه الى اقرب مركز اسعافي تخطيط شبابي دراسات ببي دكتورك ببيني اسباب اي سينك ما قو برنا انه اياك ما خلص جزم كر جلطه ونقص تروي وخلص هي ماجو تشنجه هي نغزات هي كولون عصبيه هي مثلا قرحات المعده هي مثلا حموضه المعده بيدي جزء المعده مريني فوقي اسباب برهنا هي مثلا يشك مثلا حاستيونه بس مثلا
0: دكتور يعني امبيجن دورتي ذا كيجون اي بري خطره جغاره لشكر لكوليسترول كيجون توري خطره
1: جغرجي وارجيله وشاكر وضغط جي خطر بس هاجر كد ددت شيد مثلا مثلا مين جغوره وضغطه خطر زياده به
0: خطر زياده
1: شاكرت كافيتا
0: شاكر
1: كوليسترول الشحوم وعمري بلند انزيد هذا به
0: وراثه هبه
1: وراثه انزيد هرتشتك حسابي خويا عامل خطوره زياده به
0: او دكتور خارنا هنا توره صحي خارنا هنا توره رنج دلرا جور توصياتان الجوري زانستي جور علم شيء خارنا تورا رندش تلقى لجمع المنطقية هذا يوم نخزن تشتي أوروبا
1: نه نه نشتي أوروبا نه أي منطقة تمام أكتر شيء خضرة فواكه كيم خويبة كيم خويبة سكريات بشكل عام كيم مثلا تشتي شاكرتي مثلا نونا رز أبوت هذا برو كيم بوا خوستا تمام نخوش ما برد مثلا نين برد خون خبز وو مثلا نيري قلودكي نرم گشتي مرحله شکر خوستا کوروس شب تو پی نه حسه مثلا گشتي مرحله که بكون يدي گورچي كيدي تعبان بونه نقد شوتن تمام وو مثلا موجب شکر يعني خور نه هون تو او خضره و فواكه
0: خضره و
1: فواكه و باشه و تمام في هو شکر او شکتنه به او رياضه او گيم زيت به مثلا بشكل عام مقالي مثلا و مشتي يعني فو لازم گيم به و مقالي پيس مثلا
0: طب خورني سريع عن مقالي بينا دكتور وخورني سريع عن هاك وشيت بيشتوني دكتور شو رأيته شو رأي علم فيه بي
1: بيسا بيسا بيسا أز خواياك أز أود الكم بس يعني بيسا
0: دكتور يعني معنا خوا نخشي نخشي دل لازم تشتي قريداي دون وخي جيجي دور كفالي هناك نوع
1: كيم بكي كيم بكي نو دهون دهون مهمة دهون مش بير بي عربي دبي دهون مشبع وغير مشبع دهون غير مشبع لازم عم بم مثلا بني موسيون مكسراتون ما غولح مثلا ببي بس كميات خفيفه يعني كيم بي يعني
0: تقول الرياضه جيكر دكتور امبيشن ورزيش بكرمانجي ورزيش شو خسرندا وشو ورزيشا نخش يدل را هناك دبي عجب از كونم هرم فوتبول بليزم هناك دبي از كونم رفي سريع بكم هناك دبي مقصر صور كري وجي برتون دينا اي قصر صور كري كون رياضاتي عنيف بكم مثلا اي هنا سريع علينا
1: هنا خوشي هوني كو قصر كريبي ورسول صور كريبان وبري جالتو اني حديثه ورياضه هاجر تدريجي فاتجري كي نكون فاجري جهد جهود خفيفه باشي فاجري جهود يعني في مع الوقت في حالك وضعي مستقر به فهاجر دكتوري يحددك انه حركه
0: اي قصر كري
1: ام قصر ورسول صور كريبي
0: رسول صور
1: عليك في حال على اثري شبه اسري انه جلطه حاده بينه تومور كامل هو تبي قرتن
0: هناك دبي رسول دفلته نظام تشيكي وني تشيكي وني هي دكتور احتمال الجريان تعريف
1: نو نو رسول نو رسول سوف تشو بقولون انا اول سباتيه كامل بطنط شريون دوغ يعني
0: جريدا يعني مخدده دمار ودمار نافل
1: هو شبكات حاليا برای شبکات نه دوایی بون درمان نه سر بون
0: ما شبکی و گی دوایی
1: کامل دوایی نه و امریکی نه ایرندن تمام و ماده دوایی تیده هی ماده دوایی سبی چه سبی مع الوقت زود دامار نگرتن اندری را سول ازی نگرتن
0: طب جنا خوشی عادی را دکتور ورزیش چه ورزیشه تنسان
1: مشی روی بمشه نیف ساعت که یومیه لازمه بمشه اسبوعیا یعنی هفته تقریبا 35 دقیقه حياة سياسة داقي مثلا
0: هناك في وقته متنى
1: وقته وتني وقته وقته درجتني
0: ما وقته درجتني
1: وقته درجتني روكه تمام صار دل ونوك انا بس دل دل وقورشك واوف ايدي لقيتك وزن دوت خي نيني مثلا احتمالي شكل خففتك مثلا في حولكم مثلا
0: معنا خير ناخذ عم ناخذ انه بي برنامجك الرياضي موحد ولكن شخص لفو تفجر شيء ببي شخص مش تكوني في جون وقتي
1: يعني ساعتك بمشي بس
0: كي جون وقتي
1: مشي خفيف بي ومثلا مثلا سريع عجلابه او بي رياضي بك انت هذا اگر انه خش اي رسول وشبكاته ودك دكتوري خو وغيره دكتوري خو حددك از نوني بيشم بشكل عام بيجمه تمو هي مثلا بيروغوتي مثلا وقوس مثلا وقت رياضة ماكم أو مثلا ما مشى أول فترة مثلا جهد تنبه برو مثلا كينغو وغيرا موكيني باجو كينغو وغيرا مثلا أوي كوري خواه مثلا بك و دكتوري إيهوني كو سر إشرافتك و أو جهد حد بك تمو هر نخوشك هر نخوشك حالك
0: جيبني هفد النوبن
1: دون نخوش جلطة قلبية نفس الوقت حالك وضعي خو مختلفة هي مثلا شاكر بيرا هي كوليسترولا هي مثلا قصور كليج هي مشاكل يعني
0: بر يكش مشاكل هنا كبر ومقال دكتور دكتور تقالك جارج ونساز من جغارة جغارة شو تو تأثير لدامارون والدل دكي دكتور
1: جغارة شو تكي نقص أكسجين شيت

روژا و دما و تفدا بخیر و خوشی به گهداره هجا و دلر بو چه کسی که نها دنگه مد بیزم چه کسی که نها لکاری خونه لمالی خونه جنین که نها لمالی خونه و چه کسی که در عربه خودنه و بری و لریه که یلما گهدارید که اسلاوی مجبو و حمیان خلک کنوش برنامه رادیو زین دمش میریازدونی و لپشت برنامه روژ باش کوبانی از افکار خو سیدان ایرومی بوره بین سیدان لکنترولی کام بنارم بیچ حاضر کریم.

أفجي استران ياد لو دوغان كو فلكلورا جزيرة وعفريني تبدا دخنا وهفدا قل لك سباسي دان جاري كدنس لافج بواقه داري هجاو دلال إيرو شمية دسبيكا حفتية دسبيكا كارو لكو تاني كو روجة كي أمبطلاني دستين اللي دوي روجة هاني دا قل لك تجدي كيفن سر هفدو دا وجنف كده تديد دا دسبيكا حفتية دا باري مري جران دبا إيرو بستو شاشي مهي هيدي هيدي إجامي خاطر جمهانا هاج بخوازن أف مهاني سيه روجة دخلك ما هي إيرو دم جلك مجهرين جدا جدا بقرنا دستو مباري خبدن هرتر ليام بهبي ما كوبدلي وبا أمي ما نسيفكر سردلي وبن دمك باش بهفرة درباس بكم بيجمان أم في ديك جي خلك خبكن جهن و چهین گرینگ کو گریدای دوری دادست پیم بکیم کو ریاری ویتی هر تمیا چونو هاتنی هر تمیا طایبتی جوان یک جوان جی کو ام در باسی آلین هری ما کردستان ادبین آوا درگاه سی المال کایم جوها لگوری بریاره که کو لوی داری هاتی استندن کو داری سینوری اس مال کا جروجا یک جوت مهده یعنی جی که مها بیده اوی کار بکن لسر تام دمجمیر بستو چار ساعتان تنی بری سبها هبو دوامه کجوار هبو حطانی ساعت سه کار دکرن نهاوی ببه بستو چار ساعت یعنی ایواری جه دکارن اولو کارو باری هموالاتیان و ایری ویان و بمشینن و درگه وکری با او یکا هانی جی او آگاهیان کو او بریار جی آلیه رو بری تکلی انگشتی درگه و گمری که یه منافذ و جمعه رک بریز مازن علوش کویج رادیو آرتره دا زانین هر وها علوشی دا دیار کرن کو اف پرگالا نو یا جی سیستم آنو یا خباتی او هم تفگراری و یعن هم جی وگو هستنا باری وان او بگرانا بخو هر وها جی او خزمتی گمری که و یعن اداری جی او بی راوستاندن دوام بکه علو گوری کو علوش دا دیار کرن کو ارمان جاوی گاو هانی او حیسان کرنا کار او بارین هم ولاتیان ری و یعن کم کرنا دما کل بنده ماینا درباش کرنا کاغذ خونه هر وها جی او تفگرا چونو هاتنی سیفگ ببا بیکو عشقه چه ببا او یکا هانی جی ها تا دست نشان کرن کو او بریار هانی جی سری ماها جوت مهیده یعن کو یک ماها بیده او تکه وواری جیب جی کرنیده کو دکه وروجا بین شمیده ایرو دروژا شمیه ده بگشتی هری ماجز هیریم اولو روژین پاییز جیانده کن مره ویس بیس بها را دو به جوکی و ساحینک جوکی که مره جوی گرماس بها ده خلاص بویه او عزبونه کچه دوش بروی گرمازی ده او یکا همی حتا درباس کرن تنی اولو پچکه که پیلن گرماهیه بلند با پیره هوا که هینک هیه اف جی گو لگوری ناونده مترولوژیه یا ارصاد جوی دایه دیار کرن لگوری ناوندی که او اجوا آنا و مستقر با لتسر تباهی آستا سوریه ده او اولو دوان اجوا خریفی یه پاییزی ده بم هر وحا ده ساعت این نیورو جیده جی او اجوا او پاییزی و پچه که دانی نیورو دورو چون پلیان گرم ده با و ده ایواره جیده جی جو گله که خوش ده با و هینه که لگوری که پلیان گرماهی بگشتی ایرول پارزگاه حسه که که ناوندی بخدا یاد یار کرن کو ایرو پلیا گرماهی بگشتی لپاریزگاه حسی که دردی که و 36 و ایواری جه دادی که و 24 یعنی الاموده جی عینی پلیا یا لقامش لو تنی 38 ایواری دادی که و 23 لحسی که 37 ایواری جه دادی که و 24 پلیان هر وحاجی مرکزی دادیار کرن که او ترابات جوی او جی صبح دست جروجا یک شمی داوی دست ببکن دبکو یعنی تی تخمین کرن تی پیش بینی کرن که لهم باجارین دیتر یعنی لهم باجارین ایده بره سوریه باران جو بباره گهداری ما از ایرو بار پروه بکم که یک جتش تی گرینگ سبه ها که امراد بین یا جدام اوروپای جواره تی کج با مصرف خوی رو جانه بک بینن یک کوی را بین وان فون خواه صرف بکن یا جو بکرن جو بای دبار مال خواه یا جو دا بین کرنا پیدوین خواه یا روژه بری خواد دن مکتب صرف ها که سبه ها جی و که هی دوامی و که هر دکانی مکتب صرف ها دکانی خوبت کن عمله این کوزی بار پروه کم عمله دولار و یا یورو دولار فروتن به 4.2 دیه هر واهاجی کریم به 13.9 دیه او عمله دولاره یورو به 15.9 دیه تکرین یه تفروتن
کرین آویجی به پازده و شستدیه. وانا آگاهی انگشتی یه روژه بون متخوست از باره پر بکیم اما دینا و برنامه بخوده می بحثه او کلین باش یا کویانج اورین باش کمره تصرفی تیده بکه تعامل بوان روشین زلزاله و بکه امبر به زوستانی وده چین ججار بجاران زلزاله که کمین جیده سپیکا ساله ده چی بونه ها یا روژه پینشه می دما که کلی اگبولی جراستی عرد هجیه پلی آوی یعنی 5.4 بو او چه بو ایجا مره چاوا دکاره تصرفه بکه دما کو زلزل چه دو بیانجی عرد هش چه دو با هر بحاد نوا خلق آمده جی اوی گوشه ایگی می تندرستی هبه لال یکی دن جی بی گمان به بلندبون نرخ سوتمنی هر تشت پیرا بلند به جوان بلندبون نرخ جلان که امبر به زبستانی وده چن اوی جلی زبستانی دا که ونی جا تفگره سوکی چاوایه او چوبان دورا خواه لسر کرینا جلان کریه اوی جی بمره بنجا بیتری خواه خیل کلو وکی بدیلش خواه دگرین که هگر از قطعه که 14 دولارا بکرم از هرم قطعه که 100 هزاری بکرم دو بکه اصال خواه یا جی زبستان خواه از پیدر باز بکم ولو یک جی خیرات خلکی که بری خود دینی او کرینا چکی بالیم ایجا اوی زیده تر دوی ناو بره دا اوی خو یک جی کارمند این کود دکانه که بالی دا کار دکل عمودی اوی بمره بدریا تلفونی ره اوین مجاری ما گهداری ما هگر مجارن طایبه دوبالا و ده هبین جی جبلی وان مجارن پرسن و هبین هون دکارم بیدو دلو یک سر تکلیه مره بکن هر تم هجماری ما لپیشیا و وکرینا لسر هجمارا 0995806496 راجن تلفونی خو نامه کجمر بشینه.

الباربي جوي هنكو خوش لو دي لانا كه خرفانية كولو تزانة دي لان كرن وكي كومن آني سر زمان دس بيكا برنامه ده هرتم دروجة شمية ده مجارة كمية يا گوشية يا تندرستي هيا دي يا ايرو ده خلاك ايرو ده مي بحثا و ايشا كفرا دو گرچوكا ده بكا كو ايشا كجنف كي ده ته ده ما كو اوه كود بجا وكا او نو بحان ده ما كو كفري مرد لقي دلي مرد بيت حسد دي شو بيو دلا بسكنا جا قل لك كس الجموان هنه كفر دو گرچ که واده چید به جارن شی ناش به اوا کورمل د گورچ که واده چید به بینا که ور د گورچ که واده چی به اف جی دی هله کو ایشه که گله که گران الجومی کسی نه خوش شی که دما کو او کورانا د حرکت گله کی دیشه ایجا پسپور دواره نه خوشین گورچ کاند دکتور خیر الدین خلیل او بحثا سدما وین خوشی هانی دیکه اورین درمان کرین ایج وین خوشی هانی اورین بردسته یه درمان کرین ایج وین خوشی هانی دکتور خیر الدین.

از هر تن بیمینم مشتره بیم مشت حسبک و مزیت تربینه بیم با خاطری تا به وسترانا شیرین یا تیبان تیبان مگهاشون دامی خالق خویا ایرو ایرو سیدان گلک استران خوش دیاری مکرن سپاس سیدان داخل که برنامه رادیو زنده گلک سپاس یا ودی که مل سر گهداری کرنا و تابی کلیا داوی هون لی گل ما بون سپاس و افکار من سیدان حسین ل کنترل ابو اجدیانا شرموس بجر ایرو لیگل و بوم سبد عینی دمی داده مجموعه یازدونی و به خلک کنوش برنامه رادیو زین لیه وی افکار من دورین العلی بن اویجی گوشین جدا بخور بین وی لیگل و بن لوید حتانی ویدمی بمینن دنا و خیر و خوشی داشاد و بختوار بن بخاطری وان.

سلاورز جحمو گهدار نهجار بخير هاتنا في خلق آماني نه برنامه آماني جوانا براو لسر في ساعتا خوش پشتی نیورو ایرو روژا 26 ایلونه یه ده في روژا خوش ده گومه بدنگ خو با انرژیا خو ببن میوان مالاوه سلاف جحمو کسین گهون لمالا خو رونشتینه قدحا چایا ولور لبروه یه و هون لرادیو آرتا گهدار دکن هروها کسین گود سیاری خود عربی خود جی لسر ریانه و دنگ مدب گه جوه سلاف جحمو کسین گونه ها لسر پیلانو دونه نقطه پینج لرادیو آرتا یه گهدار دکن از بوره ما گهداری ما بارین قاسم بخلق کنوج برنامه یا براو بریگوم دست بخلق خونینو بکنم بری خوبدن کنترول جمعه و به چسترانج مر حاضر کریه

0: نهام دخوازن هنکی بحثام جاره که بکن هیوا گود جیانا منی رو جانه ده بویه پارچه که گرینگ او جی میدیای جواکیه سوشیال میدیای او پلاتفورمین جواکینه ایرو گله که جوان براستی مکارم بیجن که هر روش بشه که جیانا خواه لسر انستگرام تیک توک پلاتفورمین دن جی پارویده که هگر وینه انوان به ریویتی انوان به او کلین حری خوش دروژا خوده دکشینن او بخلکی را پارویده که نجانا جی همو هرگلین جیانا خواه جهر کسی را ددن بر بچعف لهم بری وینا جی جوانن هنه گو گله که باندور ده به نزانن گو چقاسی او کسایا جی دگله که زحمتیان ده دروژا خود براسی یعنی در باز ده به ججبو زیده تر رم لسر ویم جارهان که بکوراهی با آخوون امی زیده تر جدوی هر دو آلیان ایروناز بکن بمره یا رباز احمد خورته کی چالاگوان لسر انستگرامی ده همان دمی ده جی روسی معالی کچا دوری توری نجواکی دوری انستگرامی و تیک توکی و فیسبوکی به هگرم کارم بیجن هر دو جی میوانی ما بریا تلیفونی لگل منه رباز احمد دمه تا باش به تب خیر بویا میوانی برنامه یا من رباز دما تا باش به تدنگ مد بهیزه
1: سر چاوا ما بست دما وجی بخیر بیم چون ان شاء الله باش من
0: صح به گله کی سپاس رباز ما تشخورا کریه
1: نه والا ما مست بس از سرمایه کتم
0: سلامتی ان شاء الله ام جیولون اف مهما ها سرمایه و زکمه یدوی هر کس الخم قاتبه رستیم دما تجی باش به بخیر بویا میوانی برنامه براو
2: سرچابه بارین دماته جی باش به
0: ساغ به گله کی سپاس رباز دست به که دست خوازم جمته ده دست به بکم شخو کم زانن گوت ته او ته خورته کی چالاگوان لسر انستگرامه ته ولوگاتان چه دیکه وقتی ته بگه صد ولوگی جی اجال ویده ری براسیز ده خوازم شتن از بکم هگر او سفراتی ته به او قعدات تو کلین حری خوش دروجات ده گوت دکشینو ته بخلکی رو پاروه دیکه او چه بشاد جیانا تده گوتنی کار بحر کسی را پاروه بکه گمایه و شارتی متابعین تا نزانن و نابینن رباز دنگی متی تا؟
1: ما مست دنگی تا پچکی دور تا
0: دنگیم از پرسا خوش با تا دوباره بکم پیوی موی جاری تباش تلبر پرسیک هفه
1: ما
0: گله کی باش رباز مگوت وکه گو تی خویانی کرن گوت لسر اوتورین جواکی لسر انستگرامی ت او سفرات به هگر قعدات بجوانا را ببخورتا را بکلین گو کن و حری خوش دروجا خود تبخلکی را پاروه دیگه دویده ریو چی او بشا گو حری سکارن بیجن مزن دجیانا خود گو تهینا بخلکی را پاروه نکیریه و نزانن گو او بش دجیانا ریباز دهیه تنی وانات فکرن گو جیانا ریباز حرتم او قاسی کلین خوشن و کنن و درکتنن
1: بله ماستاو که دست پیکی مشتر گوتی نخطه تا گوتم ما تشخورا کریم گوته تا ناس بسرمایی کتن فتا نزانی بون نواز بسرمایی کتن نه فگلک جارا مثلا عین نفسا مثلا از نخوش بم یعنی از بسرمایی کتن فولو جی چشتی دنیای هنه یعنی جارنا یک کره موقفه کی در مشکلک بیگی شد بگلک تشتی هنه فام ناسا بره یعنی من خویانا کنش عالمی لب ف يعني نه ضروریه والله بس همه حياتم او سر سوشل میدیا او به راست بی جلک تشتی نخوش هنا ناین گوتن جی یکیر چید بین بس هم داخیانی ناکن
0: چی او سدما گو حری زیده یعنی هون نادن خویانی گرنش خلکی را گو وشار دید مینه
1: چاو اما بسته دنگی ده بس
0: مگو سدما اینا چی او تشتی گو ناهله گو هون بدون خویانی گرن زیدش خلکی را
1: از دبینم انه بناری نامی یعنی تشکی خاص بمنه تشکی شخصیه فنه لازم اجم عالمی اردر کبه بر انه از خوازم صورته که بدم عالمی اساسا هدفیم مثلا سوشل میدیا از کن بخمه وجه عالمی ده فنه لازم تشتین باش و تشتین خوش شوار پار بکر
0: تجاری تشتک بتر چه بویه گود دعینه و روجاته ده بویارک نخوش بتر چه بو به لی پشتی و ناجی ترخش به تلیفون آخوه و تکن بخلکی را بار وکر به
1: براستی از یعنی از یک جوا کسامه انو وجهیم قایمه یعنی اشتغالی عالم تجاری ناکه بنا سریم ده و یکی مثلا تعلیقی که نخوش دینه نغمه بنا
0: روسیم زبیم برای خود بدم تا شخوط جید کچا گو تدوری سوسیال میدیایی تشتکی بخلکی رو بار وینان که لوی داره و چی او سدما گو او قاسی تدوری وینان مایی
2: برای بارین تکاره پرس خود دوباره بکه
0: روسیم مگوت او سدما گو هشتیه تدوری سوسیال میدیایی بعد حیات خود جیان خود بخلکی رو بار وینان که او سدما اینا چیه او قاسی تدور مایی روسیم دنگه ما باش دیتا؟ از بهویم گو هر دو میوانیم شبکه خواه باشتر بکن جولو امی نها رب هف پیوینک منی تو مارکیری به ما مستا یوسف احمد را و بخوشی پسپوری پروردهیه یه او جیزی در درباره ویم جارهانی که در جمال دیده خویانی کرن کام به دور هرن لیگو هدار بکن به چید بیجه
3: راستی گلی خوش خوشن تما تر سیران که رحله که عزیمک جمت به دعوتک به چه سده من جیر هنه او یک پرتر بو یک جیر مثلا تلفون دستی هر کسی چار پینش تلفون چمالا هایی لی پیداد به گش بو کامیرانه ایرو رو جبو وان صورت دا برامجن مواقعن ای صورت دا لی بگشتی خورد بکچ به مزم ببجوک به تلفون دستی چه بوی بری او تشقلا فیلما و کامیرا و هر بحمدی و بدمی حیا صورت دگیان تا تفتع مکوی هبو گلکی لی ایرو بوی دو دستد آده وک یک چعف غیر خوشید کف یعنی به تقلیده که نو ام نمونه نالبر چعف خود بین امشی وان نمونا کارتینه والابون یک جی آن هر یک سرید کاری دبا و مشغول با خوندنا خوب کاری خوب به دوام خو و او دم کیم به تفقل دوام اشید و تفقل هر دری دشکی تعدایت نه لی مجی مگش صد صدیب با علی وید نرو نمین افهمی می مزن ام وید خواست نه تا صورت حوال خوگر تا صورت لی او صورت جطرهی جبو کبیر آنین تحفظ بکل جم خو یاش بود داخل سر سوشل میدیا و خلق ببینه خطاش داره به باشه دی رود خواز نیاهان بگره تیخ جم خواه دین سر کمپیوتر بالمال بد چه ده به گلک آلاون سر انترنتی تی دور لیوگر شخوره بیرانی نیش بو زاره تش بو ده سال دیت لیوگر پرسگریگ دویتن لی نمینه جیانا مگری دایوی و ام مناسبه خواه خوب نزعینه ولا تصویر آینه خوشک بو یعنی اموی لحظه خواه خوش خرات کن جبو چه جبو ام لقطاق خوشک بگرن شاشتی تنت صورت لی شاشتی اوگز کیفا خواه کسی دورا خواه بصوری ده گیان هف ده تلفون صورت آدگر مسلات صورت بگره جی کس نار های وانش وانت نحطا جوان تن طنگ ده عزی ماگ بچوک یاولو تیبین ویدیو که بصورینه یا صورت کی و درخه افتش کی پر خراب و پر نخوش که براستی چه قیس ام دور کفنوی باش بش بولو جواتا نصد صدیق تناسب کیاولو دیدویت موافقه بستین السر نحر تشتی بصورین و نحر تشتی درخ و بلاف ایرو اف صورت آیا بلکی تی کف خزمتا کسن خراب اگل کی خراب او صورت یا ویدیو بین گرتن و بی علم خودیوی اف نمونه و قدوه یک جه آد دو ام چون دور که باتفاق و افگل کی باش و دوی ببو نو ام سر خوار نیرو نشتن تلفون تن نب ام لهف رو نشتن ایواری ساعت که نیف ساعت دی دوی تلفون تی دی ام بدن آلی دما زاروک ببینن سلوک ام اب تلفون ار ناوی ام پلود بن و او جش مبعلمن دما تبی دین تجی داتینه و اشتا قبول بکوینا فبیر آنین تشتکو گرنگو و نلازم با کامیرا چیند بون بالاساس فنتش کی شاشه لینا بجیانا ما بگشتی امزار خوفیری وی که بکن دمک خوندنی هی دمک خوی دمک خوارنی دمک تلفونی
0: روسیم و رباز جارگ دن از لوه و گریم موقع مدید او هف پیوینا تو مارکری بو آما مستا یوسف احمد او جید بیجا گو او کلین حری خوشی گو مرو صورتان یانجی ویدیا جید کشینه یانج بو بیر آنینه یه مرو لجم خو بهله یانجیش بو مرو بحسکرین خو بخلک خوره دسر تورین جواکی بلاو بگه روسیم از پرسه خو دوباره بکم جبو ته از دخوازم شتن از بکن براستی چما سی چما اوقات زیده تحزنا که گو تجیانا خواه تجیب خلکی رو پاروه بکن لسر سوشیل میدیای
2: بله بارین سر چاپا
0: گله کی سپاس
2: سپیکی باش با براستی از باورم گو میدیای چواکیش با من
0: روسیم دنگه تا قد به از بهویم گوت شبکه خوش رو زیده تر باشتر بکه دنگی مت دبیزه رباس دنگی ما باش دبیزه
1: ها دنگی ما باش دبیزه
0: شبکه رو سیم تنیه رو سیم دنگی ما باش تیده رباز زیدی ساکی بیم جارک دی بری خوب تفکم حیاغ و شبکه رو سیم براستی باش ببه استخوازمشتا ناز بکم او تو کسی که گو خبرتا تجی باش بوید سوسیال میدیا ایده دنرین آتا دی کنگی سوسیال میدیا کار ببه وکا مصدرک الهام جبوی جوانان جبو که چو خورتین گلوه دنرن زیده تر لسر خو کارد بکن هر وها او جی زیده تر خو لپیش بخن و کنگی جی دی به سدما گو او کسی گلوه تماشا دیکه با او قاسی بکن بونه که جیانا خود بحسه
1: ما مستد میگی دیج بر دوباره دشتغلیم حس نت کرد.
0: رباز مشتر گوت او سوسیال میدیا کنگی دکاره به خالق گرینگ پوزیتیف جبوی جوانان گو خال پیش بخن و کنگی جی دکاره به سدم جبوی جوانان گو بحسن جیانا و ناکی مدام اول الویدیو ول درکت نیو بنرن.
1: بله ما مست براستی نرینا من کون انو گلک فئات عمري متابعات كن مثلا صاروك هنا خورت هنا كجك هنا مراهق هنا فأم مجبور أن محافظة بكن سر خطك ريك راست كو يعني تعديل فازارو كانك الفا مراهق كانك يعني أم صورتك حتاج ما ورد بأم صورتك باش درخن شبو تعديل وانا مجبورنا أنه يعني تمؤثري أكيد تأثير سروي زاروكي كي يعني سروي مراهقي كي يعني سروي خورتي كي مجبور أن صورتك هري باش درك دائما
0: جبو كسن قوتت شوبين أن شوبينرين تا أو يقول فيديو تال دركت نيتا وكوليين حري خوش دنرن و د سکارم بیشم د همان دمید جیتن جیانا خوبتر دقارنینن د بیشن چما اوقات جیانا ریباس خوش و آمنه ولویه لیوکه گود دسپیک جیتش داخویانی کرن گو گلک تشت بور چه دبن ده چه تخواز شیر بیشه؟
1: دسپیکی از تخوازم بیشم انو تکس مثلا تینابی ولا مقارنه بکه حیات ای کسی دنیای ده سوان کان مشهور با ولا نمشهور بی ولا مؤثر بی ولا مسئول بی ولا چه بیش بر کس نصیبه کسی نخوی و خود تعالی رمانی نوی دنیای هر یکی نصیبه خوا بینیم افتش دلکی شاشا گوی مقارنه بهدو بکه او بهوالی خوب که او یکی مشهور بکه بحیاتا وی ویدیو که پیج دقا و ویدیو که دده قایان ستوری که بیجیم والله حیاتا ایج حیاتا هم خوش دارم نو ابدا بر بکون خودی تشتک دایا من و تشتک جمه بری او تشتاج من بری دایا تا یا العکس چنان بیم ابدا ولو قرره
0: روسیم متدنگه ما باش دو پیز اگم بین بری خوب دوکن
2: بله بارین دبیت خوشتیم
0: روسیم از دخوازم شتا ناز بکم براستی تو که کچه که گو تهل بجارتیش خورت دوری سوسیال میدیای تورین جواکی انستگرامی با گو جیانا تا اوقاس جبوی تا با تجبو خود تنی جیان دیگه کسک او تفاصیلین رو جاتا نزانه چما تا خوستی گو جیانا تا دوری سوسیال میدیای با
2: بله براستی سوسیال میدیا جو هکی پر خوشه لی اوایا وقت بیجه قرارامونه نو از توازم جیانامنا تایبت هروها مالبات آمن یعنی از تفادریم جهه کی تایبت بهیلم اف توازنایا اشتیه که درونی دیده من راستی
0: تگوری گو تدوری وینا تتحسد جاری گو او فرق هیه ده ارتاکی لیا گو تنی تجبو خود جیان بگه و جبو خلکان جی تا اوقاسی تبصورین تا وینا یان بکشین و توانار پاروه بگه تدبینه که جوده هید نفره و جیانا ویکه لیه هان که دهیه؟
2: بس دمگه تنهاتون به اعاده بک؟
0: تتحسه لگوری تی وکا کچه که گو تدوری او تصویره و تورین جواکیه گو او کلیان گو تید جیان دکه تش کسیر ناساورین تنه تش بو خوش جیان دکه لیه اگر گتولو بکه تجاری تتحسه گو او جداهی دناف برا ویکی لیه دهیه گو تش بو خوش جیان بکه یان جی تصورتان بکشینو تب خلکی رو پاروه بکه چه جداهی دناف برا وان کلیان دهیه یان جی وکه
2: بله اکید جداهی و دناف برا وان دهه فرق اکشاسه اکید
0: تو چه فرقی دناف برا وانان دبینه روسيم لغوري لغوري تا دا اوقاسي تبدو رهيفة السوسيال ميديا ايدنار كتن جواني دي تماني مادة براستي غالكي او جيانا خب خلقه ربار ودكن تجاري تا تلوان ريا بچاوكي قد خبوانار بقارنين چما اولونا ازنا ولوما چما جيانا وان بلوية عام ولوية مثلا تجاري افتش تبتر چه بويا؟
2: بله بارین گوا گو براستی گوا از تشتی که بدود بینم لشون باور کردن آنینی از وی بد خیرینم چافگانیه که الهام و گشبونه جبر تشتی ام لسر اکرانی دبینم دناوا گلک تشتی یعنی دناوا گلک تشتان ویدر باز دبه او ابوعی بویا سدما
0: روسيم لغوري تا نت وكا تانيق هكرت لسر زماني خوب اشتغل لسر زماني حموكة جو خورتان لسر زماني جوانان او باندورا سوسيال ميديا هاي تشاوه لسر جوانان دبينا قرز المالا خورو نشتيبم وستاني الفيديا و الانستغرامي و البلاتفورمين جواكي تماشا بكم ويش باندور المبيكرن خویاد که گو زیده بروسیم شبکه اینانا باشه زی بری خواب بری باز بکم ری باز دعینه دمید است خوازم وی پرسیشته بکم براستی ری باز دما گو توان کلیان تا دکشینه تا تجاری تحسه گوی باندور لوان جوانان بنه ببه لپش کامیده
1: براستی ما که مگو دیتم بیما اینو مؤثر مؤکید روی تأثیر لواره فا بس مثلا هناك جماهنا مثلا محتوى مثلا وكأس شخصيا محتوى مع حياتها مني يوميا ف يعني تأثير الواوري يجي إن شاء الله بشكل كباش واري بس تنابي أو مقارنة بكن حياتها خب حياتها من شبر تجاري دنسان ما كما قوت بري برساتي بري فينا ما بو يعني كسنابي وككسي هريكي وكخوي
0: يعني تجي

یکی ما درابه درابه بری نام خوره ای رو درده مگرانه درابه باوه کرمانجا درابه درابه باوه کرده درابه.

روژاوا و دماوا تفضا بخیر و خوشی به گهداری هجاو دلر بو چی کسی که نها دنگه مد بیزم چی کسی که نها لکاری خونه لمالی خونه جنین که نها لمالی خونه و چی کسی که در عربه خودنه و بری و لیریه که یلمه گهدارید که اسلاوی مجبو و حمیان خلک کنوش برنامه رادیو زین دمش میر یازدونی و لپشت برنامه روژ باش کوبانی از و هفکار خو سیدان ایرومی بوره بین سیدان لکنترولی کام بنارم بیچ حاضر کریم.

هفجي استرانيا دلو دوغان كو فلكلورا جزيري وعفريني تبدا دخانا وهفدا جلك سباسي دان جاري كدنس لافج بوا قهداري هجاو دلال إيروشمية دسبيكا حفتية دسبيكا كارولو كو تاني كو روجة كي أمبطلاني دستين اللي دوي روجة هاني دا جلك يتج دي كيفن سر هفدود أو جنوف كده تديد دا سبيكا حفتية دا باري مري جراند با إيرو بستو شاشي مهيا هدي إجامي خاطر جمع هانها جب خوازن أف مها هاني سيه روجة دخل كما يرو دم جلك مجرن جدا جدا بكرنا دستو مي بري خبدن هر تر ليام بهوي ما كوب دلي وبا امي ما نسفكل سرد لي وبن دمك باش بهفره درباس بكم بيغمان ام في ديكي جي خلك خبكن جهن و چهین گرینگ کو گریدای دوری دادست پیم بکیم کو ریاری ویتی هر تمیا چونو هاتین هر تمیا طایبتی جوان یک جوان جی کو ام در باسی آلین هر ما کردستان ادمن آوا درگه هاسی مال کایم جوها لگوری بریاره که کو لوی داری هاتی استندن کو داری سینوری اسی مال کا جروجا یک جوت مهده یعنی جی که مها بیده اوی کار بکن لسر تام دمجمیر بستو چار ساعتان تنی بری سبها هبو دوام کجوار هبو حطانی ساعت سه کار دکرن نهاوی ببه بستو چار ساعت یعنی ایواری جید کارن اولو کارو باری همولاتیان و ایری ویان و بمشینن و درگه وکری با اوی که هانی جی اواغاهیان کو او بریار جعالی رو بری تکیلی انگشتی درگه و گمری که یه منافذ و جمعه رکه بریز مازن علوش کویج رادیو آرترا دا زانین هر وها علوش دا دیار کرن کو اف پرگالا نو یا جی سیستم آنو یا خبات او هم تفگراری و یعن هم جی وگو هستنا باری وان او بگرانا بخو هر وها جی او خزمت گمری که وین اداری جی او بی راوستاندن دوام بکه الگوری کو علوش دا دیار کرن کو ارمان جاوی گاوه هانی او حیسان کرنا کار او بارین هم ولاتیان ری و یعن کم کرنا دما کل بنده ماینا درباش کرنا کاغذ خونه هر وها جی او تفگرا چونو هاتنی سبق ببا بیکو عجقه چه ببا او یکا هانی جی ها تا دست نشان کرن کو او بریار هانی جی سری مها جوت مهیده یا کو یک مها بیده او تی کفا واری جیب جی کرنیده کو دی کفا رو جا بین شمیده ایرو دروژا شمیه دب گشتی هری ماجز هیرهیم ولو روجن پاییز جیاند کن مره ویس بیس بهارات به جوکی و صحیحنی که جوکی که مره جوی گرماس بها ده خلاص بویه او عزبونه کچه دوش بروی گرمازی ده او یکه همیهات درباس کرن تنی ولو پچکه که پیلن گرماهیه بلند به پیره هوا که هینی که هیه افجی گو لگوری ناوند مترولوژیه یا ارصاد جوی دایه دیار کرن لگوری ناوند یو کاو جو انا و مستقر به لتر تواهی استا سوریه ده او ولو دوان اجواي خريفي يم پاييز دبم هر وه د ساعت ان نيفروجي دجي او اجواي او پاييز او پچي کي دان نيفرو دوره چم پلان گرم دبا او ايواري جي دجي جو گلكي خوش دبو هينكه لگوری کو پلان گرمهي بگشتي ايرول پاريزگه حسه کي كوناوند بخدا يد يار كرين کو ایرو پلیا گرماهی بگشتی لپارزگاه حسی که درد که و 36 و ایواری جه داد که و 24 یعنی الاموده جه عینی پلیا یا لقامش لو تنی 38 ایواری داد که و 23 لحسی که 37 ایواری جه داد که و 24 پلیان هر وحاجی مرکزی دادیار کرن که او ترابات جوی او جه صبح دست جرو جا یک شمی داوی دست پی بکن دبکو یعنی تی تخمین کرن تی پیش بینی کرن که لهم باجارین دیتر یانجی لهم باجارین ایدبر سوریه باران جو باره گهداری ما از ایرو باره پاروه بکم که یک جتش تی گرینگ سبه ها که امراد بین یا جده اما اوروپای جواره تی کج با مصرف خوی رو جانه بگ بینن یک کوی را بین وان فون خواه صرف بکن یا جو بکرن جو بای دباره مال خواه یا جو دا بین کرن ها پیدوین خواه یا روژه بری خواه دیدن مکتب صرف ها که سبه ها جی و که هی دوامی و که هر دکانی مکتب صرف ها دکانی خوبت کن عمله این کوزی باره پاروکم عمله دولار و یا یورو دولار فروتن به چارده و دستو دیه هر واحجی کریم به 13.9 دیه او عمله دولاره یورو به 15.9 دی تکرین یه تفروتن
كرين عواجي ببازدة وشسدية. وانا آگاهیان گشتی یه روزی من متخصص از باره پاره که ماما دنام و برنامه با خودا می بحث او کلیان باش یا کویان جاوریان باش کمره تصرف تهدا بکه تعامل بوان روشین زلزله و بکه امبار به زمستانی ود چن جاجار بجاران زلزله کوی کمی جد است بکه سالی دچی بونها یا روز پنجم می دم کو کلیه بولی جراستی عرض هجیا پلیاوی یعنی 5.4 بو او چه بو جامره چا واده کار تصرفی بکه دما کو زلزل چه دو یعنی عرض هش چه دو با هر وحد نوا خلق آمده جی اوی گوشه ای که می تندرستی هبه لال یکی دن جی بی گمان به بلندبون نرخ سوتمنی هر تشت پیرا بلند به جوان بلندبون نرخ جلان که امبر به زبستانی وده چن اوی جلی زبستانی دا که و نیجا تفگیر سوک چاوایه او چوبان دورا خواه لسر کرینا جلان کریه اوی جی بمره بنجا بیتری خواه خلق کلو وکی بدیلش خواه دگرین که هگر از قطعه که بچارده دولارا بکرم از هرم قطعه که بسط حزاری بکرم دو بکه اصال خواه یا زبستان خواه از پیدر باز بکم ولو یک جو خیرات خلکی که بری خود دینی او کرینا چک بالیم ایجا اوی زیده تر دوی ناف بری دا اوی خواه یک جی کارمند این که دکانه که بالی دا کار دکل عمودی اوی بمره بدریا تلفونی را اون مجاری ما گهداری ما هگر مجارن طایبه دوبالا و ده هبن جی جبلی وان مجارن پرسن و هبن هون دکرم بیدو دلو یک سر تکلیه مره بکن هرتم هجماری ما لپیشیا و وکرینا لسر هجمارا 0995864 نه سیسیان راجن تلفونی خواه نامه کجمر بشینه.

0: بلی گهداری معش خواه بگو من امن ها دو پاییزی دنم جا هر دمک و هر دم سالک طایبت مندیه کوه و نکهیه کوه یا طایبت هیم در باسبون همه یا ورزی پاییزی بگو من پیش پاییزی جمنیزی زوستانا کو شوی وی دریج نمره عاجز دو بم دست بمونه آ زوستانی تکرن جوی مونه کنها دوی دمیده دوی پاییزی بری کجا وره گهرتن خلکه دست بچیکرن آ محمد رادکن هروها محمد راجبوی خوارنی و محمد راجبو مقدوس لالی اکیدن چه دست به چیکرنام ربا آکن درات کن سیدان نها دما چیکرنام ربا آکن درایا و مربا بعجانی رشم که اب هر دو بشه یعنی نوعی مربا وکی شیرانی جی تی پیش کش کرن یعنی وکی ضیافه جی مرا داتینار برمیوان خوش برکو گلکی خوش و نق نقایم ون دو کد بیشن ون ساوی گلکی ها یعنی بر کیفیه است کارم بیشم اجا خانم میدیا خالدیان که اب خوش نکه جباجار عامودیه و منایه هانی چه دکه محمد را پشت رجی او مربا کنترو یا بعجانی رش چه دکه بجبو خوش بو مالا خود چه دکه و هر واحجی زیده چه دکه و دفروش کامی پفدور علی گهداری بکن و می بگرم به چمون اخوه حاضر کریم
1: سمیدی خالدیانم اج عامودی من اف 20 سال سکاری مونتی دکم و آنا وقتا محمد رای بسوت محمد را پار ارزام بو بده دونی و متانی ای سال بویب چارا پینجا یعنی رو برو فرق دکه و دسپیکی ده زی سوت عتینم از دشوم و از وان ودکم او بزرایجه دردخم و از دور رادخم بروکی حیائی واری و از المکینیت خم طبعا روکی ساغجی از البروکی ده هلم و از پشتی بری زواب بسخوی لیتکم و از دخم علباد از جاهز و از مونتا کامل چیدکم طبعا نبس محمرا از حمدشتی چه دکم و مربا مربای مربا آه جیرای آه بعجانی رشه آه کندرای آه بعجانای مخللات میبیسات یعنی خرطکن بعجانی رشن بامینه مونتا یعنی اشخوار جمالی رشت چه دکم و از دفروشم جی یعنی تشتیق زیده طلبی جمر بین طلبیاتی مربا از آه بعجانی رش ایک طلبی بخوازه از دسیدو پینجی حق دستی خود سین مازود بوها بوی و غاز بوها بوی یعنی مزانن و ایک غرادی خود تینن یعنی یاگ از بینم از بحفته و پینجا کی بویدتم آ کندراجی و آ بعجانی رجی و ساعتا و خوش
0: آنها دما چکرنا محمد رای و کی کمنانی سر زمان و بعجانی مقدوس هر وحاشی مربا کندرا و یا بعجانی رش کاش مر بیجن به وچه چه کریه و وچه چه نکریه شخواه که من بریه آنا هجماره معانی سرزمان هندو کرن تکلیب مرو بکن.

جی کوتی موزه هرم کو دجمه لگو ده به دسته من گرد جی تاری در خسرونه ده من هینی مشکر جنو جنو ره او به هبره

هوال هو گه مچون مخلوب شی قاو توافق دگل کی کو ده و کچک گونه له دای حیران و مشین پیلا و کی متی نی دلال مال و برا به نام سین و بره مل کچک و هگتم خدا برا گلو و مخوازه و هگتم

خبر گلی حبیب یار جنان محوزان ایم رو که غزال مال خرام سور بین ام خبر حاج احمد اش